Re metsotso nge robong hantle fela hle re ya re lebile horeng ya bone mesong ena ya letsatsi la laboraro. E le ha kgwedi hodimo, kgwedi ya lwetse e hlola fela matsatsi a mashome a mabedi a metso e meraro wena mogatuwa waka.

0: le here metsotso nge mashime a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ena ya bone ha ile phe
1: ka la ga tola ka mafete
0: ka ofela
1: re tshwana sa home
0: mora tswa
1: ne la ne na le tsana mara tatu jan
0: dumela mme
1: le tshe hantle mme ne so
0: ka mo ha mora tswa wena o phela rwa
1: a re santsana re ba baletse
0: mora tswa
1: le bitso la ka ke mme a fana ngo tlatelwa ke melemo ka kwala bata
0: e ya mme
1: a ya tsholwa pula
0: a lo hana ya tsholo
1: a lo hana e dumetse hle ka nete
0: empa he ka gola ke taba ye ntle ho dihwai
1: a bona ka thabile ka nete
0: amen
1: e ya mme ke kopa ho ileta
0: tsela pele mme
1: bo mme le bo ntate o nkgono le bo ntate moholo bo ausi le bo abuti maila boroko o hle ho ya kwana le kwana ke phamisa letsoho ke nne ya fana ngo tlatelwa ke melemo ka kwala bata ke a le wa mme
0: ke a o leboga wena mogatu wa baka
1: thank you
0: mme ke a o leboga mme e o lekile ere re fete wena mogatu wa ka a sa masiu wena ya qetang o fihla dumela. Dumela hle, moratuwa dumela.

0: hona le ke e tsomo ka tsiki o motho ho bana ho latela hona o shebile eng o no mo di den re bo tlhoka ya 2% hona u bila ka tata ng ka di palo 2% ke palo ha we bui fela kina o tsamea o ke hona le o itse le wane o kopanye o itse tso ka la ke bo hona wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o ka anno lo palo a go ta bua ka 2% ho wena mona le o ba mamedi
1: go bale wa ke se those ile nka ka ka ba tswa parliamente mo ntate wa ka le le hlokwa mere ba di ene ba ke tla ba ya geile ka nnete ha ba tabana ke nna yele lwa nna ke ke le ntedi ke re se se le go tsala e di go bona se tsala go ba se ba ke ke mo khetwa bo ntate a go ba ntse parliamente nka ba tswa ke le tsara mara bo ntate nna ke le lo ikere sa ke ke mpa jere la ya ntate mo sara e ka nna ba hona le taba ba taba ena di go di ke ha go a me se re di mane go na le ba tswa ka kwa mba ithetsa bo bona ba ba le se se tsaba mo ga o mane ke le la ya ntate go ere ka nna la taba e ke mpa ya ntate ke tama go tsara bona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba se re di tsere la go di kurutinya ona tsaka tsa mo tsere lan

raro la mezzo fra le sirio al horena ya rona ya bo super tent me like nke ona monyetla ke dumedise ho re mo mametseng sena se ya le moya o le hona teng ya permanent yena ya la boraro bona mogeledi mo ifela no lo fela matsatsi ya le mashimama bedi ya metso e meraro ho edinyena ya lwetse selemo sona ke sa dikedi.

motho ya setsweng ke mosadi o na le matsatsi a semakae mme o gotshe ditsietsi. Wa mmela o gaolwa jalo ka Palesa. O feta jalo ka seriti mme ha tlhole a e bateng. Ka mantswe ya nase ya lemoya sa Lesotho se tshedisa botlhe. Ba tlhabilweng ha botlhoko ke tsenene ena ya lefu. Re sentse re re go lona tshedisegang ke gona mme le iphumule meogo.

re go tswela jwalo banna mohala ditona wa maboloka ke nkepa mo makuwe difefo tsena ke tsa matlaka ke molata nomorong yane ya hai ya pele.

tlhatlhabeletshe ke a tika motse le kutu ya mana na pamo makue fefo tsena ke tsa matlaka tsena ke molatile nomoronyane ha ya pele re ke motlwelele jwalo banna a kenke dikgoba tsena ke tsa kamane ka bojebane